0: Nenok FM, nibilak suket
1: tu sa kuminaktun.
2: No mo tila sa magili masahot.
3: Sa pamik, si Timpare Pafel nga ni, di imimersok. No yakaklo ni sa kinilak taksin nalto ni. Ulukot ko lang iluani kung no amilupingan siya ni kiesa nga tinakakpok. Ano ka awanak, si Kuntimot Mitzri si Samatunganot sukas susakaktasak.
2: Ver usik ng funuk.
3: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.